0: et lux perpetua lucia Teis,
1: requiescant in pace.
0: Amen.
1: Dominus vobiscum,
0: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
0: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
0: qui feci celum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus,